I uz prvi singl, i to samostalni, Laura Jon, koju znamo kao pjevačicu grupe The Tour, završavamo i današnje putovanje s domaće pop rock scene, koje su za vas ostvarili Luka Pavelić, Igor Jurilj i Robert Urlić. Srdečan pozdrav!